Ị ga-ewe sabiensa imere gị ịnụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensa ọdịda anya ọdị nga nga nga nga.